0: Tuendera umina muti ya wakilisto. Olanga munuka we. Meko makaa kumilia. Kana munuka mwinge we. Kambe runanga maplani mako.
1: Kani muizo. Kuneka kalimaka.
0: Kuneka kalimaka unio wama.

0: anaitwa Eunice Ndumiwadhi Wita wa Akanzo. Mitambo ni ambayo itua sana mwethi kesi ya tunateka anesi ya mwethi ya mwethi ya kilongo cha muti ya wakilisto. Nicholas Wambua kuna kuitwa Wise Yokone na Mambo Lolo. Anzoe te mawita mainge vete mitambo ni siya mwende kivanga nuna kuenda utaidhine kedeka sana mwana wa mwaito
1: kandu mongilete minge itundu maiko kila na Yesu wakatu
0: hivi kasa itano
1: hii wama wako
0: tatu hivi yama yako siwaka wakati ya sana nda
1: nyambu
0: wa yu mulenge nesema ifasa my lady
1: nani wiki ya miuke
0: Facility.
1: Ekoma.
0: Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma. Ekoma

0: Hello.
1: Hello, mbuga kijana namze.
0: Ijuni na kuibuga.
1: Ndio, wenena mwana ira kinangi chama yendo.
0: Ehe.
1: Ee, yu mena jela wango za agu mbuanga. Yu mena jezi ya ambaye vio na vio.
0: Ehe.
1: Zima na zekalae ze dieva na ele te me ambaye duwe kia duge ya cha mitambo.
0: Ehe.
1: Nika no kere ya menano ya umelanga tuka kumwana. Kwenye vinda za mwono tutonana.
0: Okay.
1: E mena ezu umuwe ra katavi unge ukera zavali.
0: Ehe.
1: Na mena wenge ambaye pio.
0: Ehe.
1: Na eze mezuji jino mangu ni on 0735.
0: Ehe.
1: 354-382.
0: Ehe.
1: Kanama gangu ni on 0748.
0: Ehe.
1: 744-662.
0: Alright. Hey, thank you. Hello, Batu Film.
2: Hello, Jana Mzee.
0: Yes, yes, sir.
2: We Museo Mwa.
0: Ni Museo Mwa.
2: My wife is Museo.
0: Eh, yeah.
2: My name is Amori.
0: Alright.
2: My wife is Mwa Mtala Wakwa.
0: Eh, yeah.
2: My wife is Akime.
0: Eh, yeah.
2: My wife is Museo.
0: Alright.
2: Aye, my wife is 2006.
0: Eh, yeah.
2: Na alafu ya mwito hii.
0: Eh, yeah.
2: Awele longa likoja Mbasa.
0: Alright.
2: You tell me what you gave you.
0: Eh, yeah.
2: Yo nenga na namba kwa jimu.
0: Ii.
2: Yandangu ni.
0: Ehe.
2: Ni 0115.
0: Ehe.
2: 17.
0: Ehe.
2: 15.
0: Alright.
2: 49.
0: Alright.
2: Thank you.
0: Savi. Hello, Mbutu Film.
3: Hey, Dad.
0: Yes, yes, sir.
3: Wewe, Dad.
0: Ni wewe nesa vitu uwe.
3: Ni nesa wazi ni lamu vera uya yeta mtuwa kajyo para kuma mwala.
0: Ii.
3: Kwa kapeka angali.
0: Ehe.
3: Kwa kani manzei.
0: Ii.
3: Mula muna ina daira alete kajuli kana mwambasa.
0: Ehe.
3: Mnu ni zuno mnu wa wajia wa mwini tikila muna zingwa nga amba ibu. Ndati ya mwangu nena kaya mwenenge na mwambasa.
0: Ehe.
3: Zasewe ni.
0: Ehe.
3: Ibiti ibiti.
0: Ehe.
3: Kotine vote. Namba ni kangu rawe.
0: Ii.
3: Yane la kalwa ziambea anu kezi ya muna. Ambasa kezi chane la kalwa ziambea. Ni vichaba.
0: Nina kia the kanyi. Hello Mbutu Film. Mbutu Film, hello. Yes.
4: Hello Mbaito.
0: Ii, bauni Mbaito.
4: Ona geta wa mtu wa choma ye.
0: Iye.
4: Kuma baagi kombe danga.
0: Ehe.
4: Yuu metambo ya juye digete naeza kuhuku hito ni anda kumbwa mburaza kwa wazi.
0: Ehe.
4: Katika jaya mwezo wete ile magolone.
0: Ehe.
4: Ajia lano mbezu kewezi.
0: Ehe.
4: Ito anda wa mtu ongo mchie.
0: Ehe.
4: Kwa uu na wako nenambeno.
0: Ehe.
4: Ito jaya mwezo atine.
0: Ehe.
4: 0-44-675.
0: Right. Eh,
4: not
0: motoa,
4: not
0: motoa. Chuma kwa ndanga jikomba. Zawa zawa. Thank you. Mwili kisi nizi. Okay, the chitu ndi na kutumwa. Nena kutu ndi na kumanda maitu tuatinda na mwona maatua ya.

suna ke etwa John Mbaka. Yeso ni obeti ambe. Unukuta just katika mula akambia tuko ndani kabisa, niko macha. Mauno ni mapa ni uvitembe, utongo siye. Ya deseni kwa kama cha Brian Mwene.

0: ni Ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila chaile.
1: Oyo nde Fiji pirate, ndombolo ya solo.
0: Baito FM, meongo kenda na ilikitono itani.
2: Jete, ya mapela, zoto mike kasibo konote, izanga.
0: Baito FM, mondo we kendo ni chake. Ni Ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenanga kila jika.
3: Uwa ni moto yaka ni tovanda walisanga.
0: Baito FM, meongo kienda na ili katono ita.
4: Kwanela kwanela
0: u. Baito FM. Baito FM. Ba nevomus.

FM. Mauvo alama tuvikie. Mauvo matiekani. Mauvo alama lote temada yumaitu. Mauvo alatuoni. Baitu FM. Mbengo kenda na ile katono itano. Mauvo.